0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Takk sekundi. Sletjer tosta.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

0: Og vi vil jeg vite sjålande hvor det er som svalte.
1: Fim?
2: Ja, det er Spice Girls på Wallaby i Los Angeles.
3: Det er pura ratt. Trysti.
0: Og så færer vi til Paul Hansen. Og her kommer leie, og vi skulle sjålande vite hvor det er som spiller.

0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste der sker er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men man ikke jeg finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv, så